Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

poštovaoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadinsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ĐIRA. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala, opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Biogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Mnoge javne ličnosti su zarad svoje karijere promenile imena. Spisak onih koji se zovu drugačije veoma je dugačak, a sigurno za neke od njih nikada ne biste pogodili o kome se radi. Pravo ime Dare Bubamare je Radoj Kadžić, Mileta Kitića Milojko Kitić, dok je Nadežda Gordana Polić stekla popularnost kao Ana Bekuta. Ona je promenila ime jer je tada na sceni bilo više nada koje su se bavile narodnom muzikom. Pevačica Tina Ivanović se zapravo zove Radmila, a karijeru je započela kao Lepa Rada. To ime joj nije donelo slavu, a kada se predstavila kao Tina, postala je popularna. Mina Kostić rodila se kao Minira Jašari, o čemu je tek kasnije govorila. Kada je u javnost dospela ova informacija, ona je to demantovala, ali je kasnije istakla da je promenila ime i prezime kada je imala 19 godina. Početkom 80-ih mnoge producentske kuće su zapazile tada mladog pevača po imenu Alija Islamović i ubrzo su mu predložili da promeni ime u Alen, što je on i učinio.
0: Dnevni radio magazin.
1: Sredinom 80-ih godina Milovan Ilić Minimax je Fahretu Jahić proglasio lepom Brenom, koja danas važi za jednu od najvećih estradnih zvezda. Tih godina veliku popularnost su stekle i Silvana Armenulić, čije je pravo ime bilo Zilha Barjaktarević, i Leposava Mušović, koji je bilo lakše da do estradnog vrha stigne kao Lepa Lukić, ali i pevač Adolf Topić, danas poznati kao Dado. Beki Bekić je po rođenju dobio ime Behljulj Behljulji, a sarajevski kantautor Edin Derviš Halidović je 80. godina osnovao grupu Merlin. To je pevač koji je 1991. godine započeo solo karijeru i rešio da zadrži Merlina u svom imenu, pa je i dan danas Dino Merlin. Ime Izvorinke Milošević, nekrunisane kraljice vlaške muzike, zapravo Funtinjora Funtalunga. Kada je krenula u školu, njeno lično ime je prevedeno na srpski, pa je tako dobila ime Izvorinka.
0: Dnevni radio magazin.
1: Dance grupe 90-ih godina bile su jako popularne na našim prostorima, a među njima su Đole Đogani, čije pravo ime Hamid Đogaj, i Gagi Đogani, koji se zapravo zove Gasmen Đogaj. Razija Bukva danas nosi ime Anabela Atijas. Ali to nije sve. Pravo ime Čede Čvorka je Čedomir Ajačić, reper Ajs Nigrutina Vladan Aksentijević, Sky Viklera Đorđe Miljenović, Ekstra Nene Snežana Berić. Ime i prezime pevačice Baby Doll je Dragana Šarić, a pevačica Maja Marijana po rođenju dobila je ime Marijana Radovanović. Nada Topčagić se prvobitno zvala Senada Topčagić, dok je Andrija Ojdanić danas svima poznat kao Era Ojdanić.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Mnoge javne ličnosti su zarad svoje karijere promenile imena. Spisak onih koji se zovu drugačije veoma je dugačak, a sigurno za neke od njih nikada ne biste pogodili o kome se radi. Pravo ime Dare Bubamare je Radoj Kadžić, Mileta Kitića Milojko Kitić, dok je Nadežda Gordana Polić stekla popularnost kao Ana Bekuta. Ona je promenila ime jer je tada na sceni bilo više nada koje su se bavile narodnom muzikom. Pevačica Tina Ivanović se zapravo zove Radmila, a karijeru je započela kao Lepa Rada. To ime joj nije donelo slavu, a kada se predstavila kao Tina, postala je popularna. Mina Kostić rodila se kao Minira Jašari, o čemu je tek kasnije govorila. Kada je u javnost dospela ova informacija, ona je to demantovala, ali je kasnije istakla da je promenila ime i prezime kada je imala 19 godina. Početkom 80-ih mnoge producentske kuće su zapazile tada mladog pevača po imenu Alija Islamović i ubrzo su mu predložili da promeni ime u Alen, što je on i učinio.
0: Dnevni radio magazin.
1: Sredinom 80-ih godina Milovan Ilić Minimax je Fahretu Jahić proglasio lepom Brenom, koja danas važi za jednu od najvećih estradnih zvezda. Tih godina veliku popularnost su stekle i Silvana Armenulić, čije je pravo ime bilo Zilha Barjaktarević, i Leposava Mušović, koji je bilo lakše da do estradnog vrha stigne kao Lepa Lukić, ali i pevač Adolf Topić, danas poznatiji kao Dado. Beki Bekić je po rođenju dobio ime Behljulj Behljulji, a sarajevski kantautor Edin Derviš Halidović je 80. godina osnovao grupu Merlin. To je pevač koji je 1991. godine započeo solo karijeru i rešio da zadrži Merlina u svom imenu, pa je i dan danas Dino Merlin. Ime Izvorinke Milošević, nekrunisane kraljice vlaške muzike, zapravo Funtinjora Funta Lunga. Kada je krenula u školu, njeno lično ime je prevedeno na srpski, pa je tako dobila ime Izvorinka.
0: Dnevni radio magazin.
1: Dance grupe 90-ih godina bile su jako popularne na našim prostorima, a među njima su Đole Đogani, čije pravo ime Hamid Đogaj, i Gagi Đogani, koji se zapravo zove Gasmen Đogaj. Razija Bukva danas nosi ime Anabela Atijas. Ali to nije sve. Pravo ime Čede Čvorka je Čedomir Ajačić, reper Ajs Nigrutina Vladan Aksentijević, Sky Viklera Đorđe Miljenović, Ekstra Nene Snežana Berić. Ime i prezime pevačice Baby Doll je Dragana Šarić, a pevačica Maja Marijana po rođenju dobila je ime Marijana Radovanović. Nada Topčagić se prvobitno zvala Senada Topčagić, dok je Andrija Ojdanić danas svima poznat kao Era Ojdanić.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Mnoge javne ličnosti su zarad svoje karijere promenile imena. Spisak onih koji se zovu drugačije veoma je dugačak, a sigurno za neke od njih nikada ne biste pogodili o kome se radi. Pravo ime Dare Bubamare je Radoj Kadžić, Mileta Kitića, Milojko Kitić, dok je Nadežda Gordana Polić stekla popularnost kao Ana Bekuta. Ona je promenila ime jer je tada na sceni bilo više nada koje su se bavile narodnom muzikom. Pevačica Tina Ivanović se zapravo zove Radmila, a karijeru je započela kao Lepa Rada. To ime joj nije donelo slavu, a kada se predstavila kao Tina, postala je popularna. Mina Kostić rodila se kao Minira Jašari, o čemu je tek kasnije govorila. Kada je u javnost dospela ova informacija, ona je to demantovala, ali je kasnije istakla da je promenila ime i prezime kada je imala 19 godina. Početkom 80-ih mnoge producentske kuće su zapazile tada mladog pevača po imenu Alija Islamović i ubrzo su mu predložili da promeni ime u Alen, što je on i učinio.
0: Dnevni radio magazin.
1: Sredinom 80-ih godina Milovan Ilić Minimaks je Fahretu Jahić proglasio lepom Brenom, koja danas važi za jednu od najvećih estradnih zvezda. Tih godina veliku popularnost stekle i Silvana Armenulić, čije je pravo ime bilo Zilha Barjaktarević, i Leposava Mušović, koji je bilo lakše da do estradnog vrha stigne kao Lepa Lukić, ali i pevač Adolf Topić, danas poznatiji kao Dado. Beki Bekić je po rođenju dobio ime Behljulj Behljulji, a sarajevski kantautor Edin Derviš Halidović je 80. godina osnovao grupu Merlin. To je pevač koji je 1991. godine započeo solo karijeru i rešio da zadrži Merlina u svom imenu, pa je i dan danas Dino Merlin. Ime Izvorinke Milošević, nekrunisane kraljice vlaške muzike, zapravo Funtinjora Funta Lunga. Kada je krenula u školu, njeno lično ime je prevedeno na srpski, pa je tako dobila ime Izvorinka.
0: Dnevni radio magazin.
1: Dance grupe 90-ih godina bile su jako popularne na našim prostorima, a među njima su Đole Đogani, čije pravo

0: Mehamit Đogaj i Gagi Đogani, koji se zapravo zove Gasmen Đogaj. Razija Bukva danas nosi ime Anabela Atijas. Ali to nije sve. Pravo ime Čede Čvorka je Čedomir Ajačić, reper Ajs, Nigrutina Vladan Aksentijević, Sky Viklera Đorđe Miljenović, Ekstra Nene Snežana Berić. Ime i prezime pevačice Baby Doll je Dragana Šarić, a pevačica Maja Marijana po rođenju dobila je ime Marijana Radovanović. Nada Topčagić se prvobitno zvala Senada Topčagić, dok je Andrija Ojdanić danas svima poznat kao Era Ojdanić.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije, izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

0: komentarišući prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, vojni analitičar i urednik u redakciji RT Balkana Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je Vojska Srbije danas jača od pojedinih armija zemalja članica NATO-a. Svakako je jača od Mađarske, Bugarske, Hrvatske i Severne Makedonije, navodi on. A razlog nisu samo količine i tipovi naoružanja, već i činjenica da Srbija ima sopstvene proizvodne kapacitete. Naime, prilikom prikaza sredstava vojske u Batajnici najviše pažnje je privukao avion MiG-29 SM+, pretvoren u višenamensku ubojitu platformu. Reč je o lovačkom avionu koji je Srbija modernizovala zahvaljujući Ruskoj Federaciji.
1: To više nije avion koji je bio namenjen za klasične lovačke zadatke, nego za sada je za različite specijalizovane misije, od upotrebe suzbijanje protivnikove protivvazduhoplovne odbrane do nošenja aerobalističkih raketa. Znači MiG-29 je postao, to je po meni, znači ovo je moje subjektivno mišljenje, to je po meni juče vest dana. Ono što smo mogli da vidimo, vidjeli smo da su MIG-ovi opremljeni sa raketama ruskim R-77, dometa do preko 150 km. To su inače rakete vazduh-vazduh koje koriste i Suhoj, cjelokupna familija Suhoja 30 u specijalnoj vojnoj operaciji.
0: Paralelno s prikazom na Batajničkom aerodromu prikazano je dejstvo svih tih sistema prilikom gađanja na pasuljanskim livadama. Videlo se kako radi sistem PASARS, zašto je sistem veoma bitan i važan, kaže naš sagovornik. Također se videlo i dejstvo pancira koji se koristi u ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji za obaranje bespilotnih letelica i dronova.
1: Videli smo gađanje artiljerije, videli smo te modifikacije sistema Oganj koji je digitalizovani, i to modernizovani, nego taj M17 digitalizovani oganj, to smo vidjeli, to je u principu sve, vidjeli smo dejstvo tenkova M84 koji su imali, prikazana je ta verzija AS3, prikazan je bot tenkova AS2 i jedan AS3 koji ima sistem protidronske i sistem aktivne zaštite.
0: Prikazane su i televizijske vođene rakete H-29T koje se također koriste u specijalnoj vojnoj operaciji Rusije, a potvrdilo se ono čemu se duže vreme nagađalo. Vojska Srbije posjeduje ruske protivradarske rakete H-31P, reč je o jednim od najmodernijih protivradarskih raketa za suzbijanje protivnikove protivvazduhoplovne odbrane. Kada se Vojska Srbije danas uporedi s vojskama bivših jugoslovenskih republika, jasno je da značajno odstupa od svih. Iz tog razloga se često javljaju nervoze i strah u Zagrebu, u Podgorici, a pre svega i najviše u Prištini, objašnjava Mlakar.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Aleksandra Trifunović, pravnik i jedan od osnivača srpskog modnog brenda Kuća Mati u podcastu Život iza kulisa, otkriva nam da joj je osnovna želja da spoji bogatstvo tradicije i istorije sa savremenim dizajnom, dokazujući da nasljeđe može biti i vanvremensko. Prva kolekcija, Kad bi kamenje govorilo, je posvećena našoj kolevci Kosovo i Metohiji. Sagovornica se osvrnula na naziv brenda Mati i navela da je majka biće koje je najbliže Bogu. Mati se svakodnevno mole za nas u pravoslavnim manastirima i crkvama širom Srbije, ali i drugim zemljama, i želela je da tu značajnu arhaičnu reč i oživi.
3: Želimo da na jedan nenametljiv način pričamo priču o nama samima. Čini mi se da smo i sami zaboravili koliko značajnih momenata kroz našu istoriju su prosto naši preci proživljavali, koliko značajnih ličnosti koji su ostavili trag u vremenu, ne samo na području opet Srbije i Evrope, nego eto civilizacijskog na nivou čitavog sveta. Kao neki veliki knjigoljubac sam zaključila da opširne knjige koje previše onako, ajde da kažem žargonski rečeno, dave određenim tematikama, brojkama, ne ostaju previše upamćene, ali ukoliko se samo akcentuje par nekih značajnih momenata, oni itekako ostanu.
0: Mija Ćalić je suosnivač brenda Mati koja živi u Kanadi i tamo se trudi da da svoj doprinos u borbi za promovisanje istine o Srbiji i Srbima. Ćalićeva je odbranili master rad čija se teza svodi na sentencu kada bi kamen progovorio šta bi sve ispričao nama, otkrila nam je gošća.
3: Prevashodno nam je bila želja da kroz prvu kolekciju ispričamo priču o Metohiji i onda je taj metohijski krst koji je sada svima eto poznat sačinjen od fragmenata porušenih crkava i manastira Metohije dok su bili pod međunarodnom zaštitom. Taj dizajn je naslikala Sara Optinala, umetnica filipinskog porekla koja živi i radi u Kanadi, koja je toliko bila inspirisana našom pričom kada smo se eto prosto vratili iz Metohije.
0: Trifunovićeva također ističe da u moru značajnih tema treba dobro odabrati temu koju ćemo posvetiti pažnju. Opisujući kolekcije, navela je da odmerenost i primerenost u prikazivanju žene mora da bude na ceni, pisala maramu u presek kosmeta.
3: Sem onih motiva koji su ključni za Kosovo i Metohiju, kao što ste sami rekli, čuvena kosovka devojka, kos koji je od izuzetnog značaja jer je on identitetsko pitanje. Nije pitanje samo ptice, već je pitanje identiteta s obzirom na to da sadašnje takozvano Kosovo, zvezdica 1244, ne nalazi uporište, iako se trude da na sve moguće načine sebi stvore državu i stvore svoju državnost, prosto sam naziv takozvane države Kosovo nema uporište u takozvanoj kosovskoj kulturi. Naziv Kosovo potiče od ime Kos koji je u srpskom jeziku, a naziv Metohija koji podrazumeva jel te crkveno imanje, crkveno zemljište, Metoh je takođe ne samo iz srpskog jezika, nego ima i pravoslavnu vizantijsku konotaciju.
0: Naša sagovornica navodi da je presek osmeta jedna životna linija koja omogućava da svakodnevno bude na Kosovu i Metohiji. Otkriva nam da prvi dizajn kuće mati još nije ugledao svetlost dana, da je u pitanju kičma. U svakom pršljenu nalazi se po jedna istorijska ličnost koja je obeležila to vreme, od Stefana Nemanje pa do vladike Atanasija. Trifunovićeva ističe da se ljudi zahvaljuju na modelima koje kreira mati, jer su ih vratili matici, omogućili da deca obuku ruho svega onoga čemu želimo da ih naučimo na temu Kosova i Metohije.

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

poštovaoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Voštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas, Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 681 1423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Opto Radija.
7: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail